0: Thank you very much.
1: Klockan är 06.00. Du hör nu på Radio Mayhem, din lokal radio längst norr.

0: Klokka är 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjanger hele døgnet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sporten först en alla program.
0: Vi fortsätter i Josfas bok.
1: Vi jaske en Josfage.
0: Så nu är vi kommit till det 22 kapitlet.
1: Alles gott vad man lagar kapitel i ålder.
0: Så nu närmar vi oss slutna av denna boken.
1: Då att det är några gott att jag orkar läker i.
0: Men vi har någon kapitel igen.
1: Många level är mot i madde kapitlet.
0: Och de kapitlen som når igen.
1: Ja, de har väl ärligt talat.
0: De har viktiga innehåll till oss.
1: Det är också då det är sist och allå mycket mojsterligt.
0: Nu ska vi igen få höra om disse stammarna som var på den östersiden av Jordan.
1: Det är mycket kul att de såg att man pratar inte en återbälla i Jordan ännu.
0: Det var ju Rubens sönnen och det var Gads sönnen.
1: Det ligger Ruben, jag Gad, partnitt.
0: Och så var det Halle Manasse stamme.
1: Ja, Belli Manasse socka gottis.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Ja, det lockar lite avtaman och golma versen.
0: Då kallte Josfa till sig Rubens sönnerne, Gads sönnerne och Halve Manasse stammen. Han sa till dem, dere har gjort allt det som Moses Herrens tjener bød dere. Och mig har dere adlydt i ett och allt. I denna lange tiden, helt till idag, har dere icke sviktet bröderna deres. Dere har lagt vind på å gjøre som Herren deres Gud bød dere.
1: Det råkar Josfa Ruben istället kika Gad istället kjøyt. Ja, Manasse sokker gått i bælis. Ja, sånt velkis ikke. De lippe tålen båten da meit. Moses, Herra, Malvalegge, Gåttjøyrikke. Ja, de lippe kulla mojena. Båt dan davus maismonlendikkiä kohtun. Eipä tille kuoltaan tiin vielä jättet. Tän kuht saikkis kittadan päiviratsai. Mutta tilepä huhtivaltan tämän maitiin kalkkajan huhtivalti. Herrani nippilättet pahkuma davus.
0: Før disse skal gå tilbake igjen.
1: Mutta no, vaikka ikki fattu mannat.
0: For det var jo bare krigsfolk av disse stammene som var på vestsiden. Det har vi lest om tidligere i Josfas
1: bok.
0: Men nå hadde jo israelittene fått inntatt hele landet. Så nå kunne de gå tilbake. Og da var det altså at Josfa kalte de sammen disse.
1: Ja, den disse Josfa valgte ikke tjokke sin.
0: Han hadde noe godt å si om dem.
1: Da de sier, både, jeg har både stedt sin bilde.
0: Han takket de for at de hadde vært lydige.
1: Jeg gikk til seng og sier ikke lærme sånn gull og løtsjet.
0: Men så hadde han også en formaning å gi dem.
1: Måte å si, så sier han meg til rave hos ikke.
0: Og vi leser nå videre versene 4
1: og 5.
0: Nå har Herren deres Gud latt brødene deres få ro, slik som han lovte dem. Dra nå hjem igjen til deres egne telt, til det landet Moses Herrens tjener gav dere til odel og eie, på den andre siden av Jordan. Men legg omhyggelig vind på å leve etter budet og loven som Moses Herrens tjener gav dere, at dere skal elske Herren deres Gud, og alltid gå på hans veier, så dere holder hans bud. Hold fast ved ham, og tjen ham av hele deres hjerte og hele deres sjel.
1: Ja, dalle herre din, Ipmil, addan din velje i demasjon. Noe som er sikkert, alle. Demasjet har råkt, og jeg mannet din god i det, sa det. Din oppmars, ærne meg, sa det. Mai Moses herre valde valget til ikke jeg dombelt i jordene. Måste vårt i valde vi så att de, då alla vet att han bakom han, ja den lagar mig ett Moses, herra valde valget i gott och i rikkiem. Rakist dit, herra din ippmilettet, jag var att jag lyppade så gärna i mälde jag då alla så bakom mig, jag då alla så skitta, jag valde valget så oba din vajmoset.
0: Her hørte vi til slutt om denne formaningen de fikk.
1: Da smikker jeg med løpet, den rave hos oss ikke.
0: For selv om de nå altså bodde på østsiden av Jordan.
1: Og ikke si at vi la årlige Jordan norra bälten.
0: Så skulle de allikevel følge de samme lovene som Gud hadde gitt Moses.
1: Det gikk ikke til hjelm og kjent jobbot. Jeg tror alle de samme laget med Moses i Adans ikke.
0: Og etter at Josva hadde pålagt dem dette.
1: Ja, man gikk og Josva leie sin bøtter i anbytjan.
0: Så sender han de av gårde med en velsignelse.
1: Det sa det som sin rokt og mann har på det sjukt når du sier.
0: Så nå leser vi versene 6 til og med 9.
1: Det er nok at Gud har verset. Åtta versen, sagt de.
0: Så velsignet Josva dem, og tok farvel med dem, og de dro hjem til sine telt. Moses hadde gitt den ene halvparten av Manassestammes land i Basan. Den andre halvparten gav Josva jord på vestsiden av Jordan, sammen med deres brødre. Da nå Josva tok av sted med dem og velsignet dem, sa han til dem, «Der vender nå hjem igjen med store rikdommer.» Med en mengde husdyr med sølv og gull, kopper og jern og en masse klær. Det bytte dere har tatt fra fiendene skal dere dele med deres landsmenn. Så vendte Rubensønnene, Gadsønnene og halvparten av Manassestammen hjem igjen. De skiltet fra de andre israelittene i Silo i Kanaan og dro til sitt eget land, til Gilead, som de hadde fått til eiendom. I samsvar med det ord Herren hadde talt, gjennom Moses.
1: Det borde se ut när Josua sin. Jag lojste sin volikist. Jag sin manne sin godhjör. Manasse socka gått in upp i bällim. Jag Moses hade en arp i basanis. Jag lann upp i bällim. Lä Josua hade en arp i oktorna så väljer jag kun. Tan bällde jordarna varje skogen. Gå Josua där lojste sin volikist. Sin godhjör. Godidas aset, ja puhdas yhdeni som maittaisiin. Ja sun terkiike mahtet ja ruktut, tiin godidas aset, hollu oomodaka ja sakka hollu oomikun silppan ja kollin ja veistin ja ruuttin. Ja sakka hollu piktasikun. Juoka tehket, vasala sedätet, saalasho, tiin veljetkun. Te mahti ruupen maanat, ja gat maanat, ja maanat se sohka pelvi. Kotti päälle roktut, javulike Israel maanailuhteere, siilus, millä kaanaan etnämi. Mannan vaaras kiilet etnämi, siin ootmäis etnämässä se kohsilekke otsun, ootmulakaan herra kohtum mielte muusis pokte.
0: No fick de alltså ändligt dra hjem igen disse stammene som var fra den andre siden.
1: Dabes äskäsi maastat. Mahta roktot takulettelekki mieltelämosan tokko orjapellei. Jordan äno.
0: Vi ska läsa vidare nu.
1: Mut me lukkaan viitä seppo.
0: Och nu ska vi höra en nu underlig ting de gjorde.
1: Ja da mig aga kulla att outtule stinka mig sidakki.
0: Vi läser versene 10-12.
1: Ja lukkaan oktene blokka verses oktene blokka i.
0: Da Rubensønnene, Gadsønnene og halvpartnerne av Manassestamme kom til området ved Jordan, i Kanaan, bygde de et alter der ved Jordan. Et alter så stort at den kunne se det lang vei. De andre israelittene hørte rykter om at disse stammene hadde bygd et alter i området ved Jordan nær grensen av Kanaan, på den andre siden av israelittenes område. Da de hørte det, kom hele Israels menighet sammen for å gå til krig mot dem.
1: Ja, kun sin bohte Jordan kouluen, malle kanaan etnämis. Te hukseekki ryypen maana ja gat maana, ja manasse sohkakotte päälle maana altara tässä. Jordan kautta ohtas tuoda altara oinit. Ja Israel maana kulliet ja telkymin. Kehtsä ryypen maana let. Ja katmaana ja manassa sohka kotti ja huksen altara kaanan etnan autopellei jurtan kouluiden Israel maana puhuta. Ja kun Israel maana kuljetaan, te chuaggane opa Israel maana särve kotti, silui mannan vaarasta ja simvasta sohta.
0: De bygde altså her dette store alteret.
1: Jeg sier, lekk jeg også den store alteren.
0: Det var mange som prøvde å lete etter dette alteret i senere.
1: Mange lekkjerker enn denne alteret, åh, kan jeg holde opp.
0: Og det er nå utgravd og ligger på vestsiden av Jordan.
1: Jeg lekkav den, jeg går i Bombaya, jeg har sett all arjebelt i Jordan.
0: Og som vi hørte her når vi leste.
1: Jeg nå går med god leim, da jeg skulle lukke hjemme.
0: Det var så stort at man kunne se det lang vei.
1: Altså, nå står det sånn at, oi, nå har vi gukkast.
0: Og når Israels folk har hørt om dette,
1: jeg går Israel mot hjem gullet.
0: Så bestemte de seg for å gå til krig imot dem.
1: Det mer er ikke sett til sin mann er satt av sin bøste.
0: Vi skal nå lese versene 13 og 14.
1: Jeg lukker gulvet og plukker henne hjelpe hva versene.
0: Men først sendte israelittene Pinhas, sønn av presten Elasar, til Gilead, til Rubensønnene, Gadsønnen og halvparten av Manasses stamme. Og sammen med dem sendte de 10 etterhøvdinger, en for hver stamme i Israel. Hver av dem var overhodet for sin ett blant Israels tusener.
1: Ja, Israel mana, volke kjeruben mana, lusa gatt mana, Manasses okke otte, eller lusa. Gilead etne mi, Pinhasa, Elasara, Bahpa Bartni. Ja, logi oiva mucha, suina, ohta, polkikotti oiva mucha, jes, kuistus, leie, vanhem, viesu, Israel duait oiva mucha.
0: Som vi tidligere sa, dette var noe underlig de gjorde.
1: Nu går med dig med att jag avdelar till dig. Jag är mars. Jag avdelar mig till dagen.
0: Så här må vi bara läsa vidare för att höra hvordan det skedde.
1: Vi vet att det är något vita det på vår gulla mot att jag gör.
0: Nu läser vi versene 15 till 18.
1: Jag lukar vita blågat verset gavsen blågat.
0: De kom till Rubensönnene, Gadsönnene och halvparten av Manasses stamme i Gilead och sa till dem. Så sier hele Israels menighet. Hva er det for troløshet dere har vist mot Israels Gud ved å vende dere bort fra Herren i dag og bygge dette alteret? Og således sette dere opp imot Herren? Var det ikke nok med den synden vi gjorde oss skyldige ved Bet-Peor? Den har vi enda ikke renset oss for, og det har ført ulykker over Herrens menighet. Og så vil dere nå igjen vende dere bort fra Herren, men hvis dere setter dere opp mot Herren i dag, vil han i morgen vise sin harme på hele Israels menighet.
1: Jeg går til båt til Ruben, mannen i Lusa. Jeg gatt mannen i Lusa. Gillet etne mi. Det sier nå, fikk jeg til lykken. Nå til dere og på Herre serve god til meg. Og skal det smette om hva det gjelder meg til løpet takken Israel, mille vårt deg god i. Och när vi vill uppe Jorgala nedsätt är ett herra luften. Huxen bokte allt sätt i haltra. Nu att det är ondlig pitchan är ett herra vårt. Läggo detta lilla utan mycket värdedag och berön mast. Vi är ett bort i sin erkännämmet gitta åknarsbävratsäg. Jag man dit dem gick sig både i Herra servo gotti paitsi. Ja di jorgale pihetjet, että on neire herra luhtem. Ja da shanta taas pahuvaa. Ti pitsä pehti on niitä, että herra vuottei. Ja isti näikös on maraat huvaat, opa Israel servo gotti ala.
0: Vi skjønner at de andre var redd for at de hadde forlatt Herren nå.
1: Mi rikalt ala, että da er rett. Jutsjate sille tal erranen herra siiret.
0: Og vi leser videre hva de videre sa.
1: Ja det lukkaen vi videre seppu mait siisaret.
0: Versene 19 og

Det är salama rakis vuotta mi pohtei millismai Lennart Kullgren tjuehi gitaran. Jag talar med Savan Boris Bohtin och det program i FAS, programmet Raitus Diakoni Kvartera. Så ska jag slä åts fasta just den programmet Raitun med Diakona Rune Singelsta. Så när rakar den där i programmet Romis Lars Radio och det som är gullad uppe SIS Romstavnis. Mån lej Petter Grönmogiljan Diakona län Jörgaren fasten samegilli den programmet Radio DSF och det. Månborgan Radio DSFs mot och ena tjejker den diakona Karasjö Servogottis. Mot dem i gullet var Stan Salma och Arpmo Aja att det må vajmo ilot och nja gedde hos oss hade den anu Jesus mån. Karasjö Norekora, Laulu, Jesvejnan och Paulen Tjöj har fått sorgla.

Ja det är fast en ärlans ål om ett ordet i ett sätt osikar vad den lakar att det ser då så buktigt och den ett sätt oenjoj ej mankipirra ei politiikas, ei jällin oktavas ja kuhkin ere just la vähäs vättis vuodat maassa sisiakanit. Ja sähtälä mai vättis, että reikannustit, että silja kristallatjat. Jos mit outa sinvästä vuollanan vuoda ja karra kaipatusai, det oli millä, että vel ämpö nannas mahtimaa, että si lät dokumenton. Ja läkkäis olla, mutta siitä apuisitte doutet adjumimin päälles ja adjut oudsmurrassa. Ja tällä vasten sii, kehäi oatsi uusiden puuri saas evankeliumis. Tän kehäi, kun siis la oamme doutu mie kipsida siin patsi miera latsut. I tahko lähti miekka alkaa välttä tuoda latsi puu, mitä suuttu. Tän kalka alkaa tahkot. Mutta semmoista oli huilossa, että jos mä oon vaan miettää, jos mä oon vaan puhuttu tauhoa, mä oon tahkat, että tahka oli kriakannustun lähtöä större suuttuun. Tämä fäätti, että orille min iimas, kun miekka alkaa perustit puhuttu, jos mä oon vaan miettää, jos mä oon tahkat, ei ole erää tahkat. Mutta muuttu mä fäätti juutsi, että tämän kuului. Juutsi, jos mä aloin että väldigt patjelassa med dem vi egentlig har gullat radios tvs. Båt at veivet med toppele, sikkert likvis for at goddima ja suori ja novita saput. Luoppa synes vi kanskje veldig på at de patjelassa med dem i etterle masse med mofte åla ja søkje med alu eli på alu siste. Min oamidouto la ofta lakka i min siska då snjolka oss med mojtare, milja rekta, milja suddu. Nåte, och med dagtu mitt arbetsja påka till mig galakt iloskommis lä och med dagtu. Mot eller mohtomakt get heit hos och med dagtu gejil vikt olmos olmoj. Ja lihka i borran sin och med dagtu. Sida arbetsjit missverki. I dagval mifert det mohtone finnet det min lama som är luchte ja attnot andas i kommittakan bastut nuppivasta. Mutta just det att ge i lovan den heitus amedautus vaikko man ollu gerti gärtsjöra bästa seret. Sånt abscha virki ja dvarja så raf hisvodas. Just mig geva att men dollo aike smava asida. Det är större asit. Matle ollu en på mauselab mitt i det. Det är äldre som mist famot, det är en dagma i det. Vi är enigt alu och det var våra kärsin ja cykalas åsyn min sista. Och det är morski manna våra slä, ja då utan olkostor min vete med under era olmoin. Som sagt, det var rart att den är dagtun i min lektun, när man lade sig att det som dagtar att det är sån lätt åka på en ippmilliska. Och om det är ett sätt och då kan det här just också vara att det är en. Så sätter man då att ippmill läser skogen är det. Tackar att det lärs vara en. Jag såg att det är om det lärs vara en. Det är därför att det är verkligt. Säker om det är cykeln där ja vingar är verkligt. Då ska vi olom och lätt ollislatjat. Missa sig i romars, sällo ja voinga. Den tiettu har min bibel mycket i dag. Vi lopar att åttna diakoniprogramma Sandman. Jesus namma lägal kärrat. I den jaukat oktage. Takal bisso agalatjat. I den lovte mikkige. Sara Marit Göplauludan. Ja, Aril Hellesutjoja gitaran.

Quas alga Jesus ubargos? Quo gonagas porta rica quas in? De gadiedos geino, le garvis dovon, ja cina ovon. I firmai garvis i båt avdalgitti, valgo so barni galga båtit. So aira stanin, le hannes namasars olmai. Da le imasla stappos, dalgo Johannes jagadi. Ipmilsa di engela, gote muitele dan bedra. Sema lakkai, og dalgo Jesus reagadi. Motto Zakarias namasas pappa losa, både och de engel, Gabriel gåsin, dalgo son le balvalia med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabet, le Jesus etni, Maria, Ormelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man och avdal, och son gallede Maria. Zakarias och Elisabet, leba davia rakat alla mana och adjot. De leba soj och boris olmot, jo jorda skämma. Morgon är en gossige och adjo mana. De zjälka engel, Zakarias. Du rokos le gulle jovon, ja du akka Elisabet, galgarega ditt utnje barne, in du galga gosjo sunama Johannesen. Som galga valma stort ditt olmo i herra ådi. Galdele båre sakka. Mot och Zakarias, jäkke att det da sata eller dåta. Dana daka ippmel, så gällihäb min gidda dasa si, jag så barni, le reagadan. Dalenaga gomanna, le reagadan, sata Zakarias, vas hallat, jag som djälka. Jo, don, otsa manachan, Galga gotje då åt han alemosa profetan. Da ska nog galga mannat ådan herra måda i ådas. De rakka det så balgai. Adde så almogi djedo och adde gassan. Dako jo med birra. Sen så du i däset. Anda gass i adde jo med bokte. Mana står ro. Så sa du almo igen. Så slä kamel galga biktasat. Bajilis. Så bara morsle nå alkis lars. Messi honnek, i rasselokkot. Nortnja hetna mitt, boret olmon djekar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Och Johannes alga sarnit, ipmir bealis, som la profeta. De botet ollo olmot, så losa jordan, djetno gaddai. Som zjälka sigjide. Docket jorga losa, Shadda däcket nabo dalle jorga losa, dokkors lars shaddoi. Din baha goidi set, ovda skalga bete di ainot andagassi, ja tjejeket bor i dagoigin, att det disle mjälla eli gottat, adda elima. Siget jorga losa dokke, gasta sho i edgi jordan denos. De merkar sig dan, att till sidal aigo eralaka eli gottit, heitit baja aigoin, i alget bajse bor i dockat. Nu garvis sig Johannes sin, Jesus är bäst i åsta i väldigt. Das mangelar spalkes i här odes Johannes gasta sked i gida gas i. I doppel som goddo jobboi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes le oskala skidda jäpmi rajai.

Tack, kära Herre Gud och Fader. Tack och ära ske dig, för det du har bevarat mig idag från skade och fare och lät min gärning lyckas väl för mig och skänket mig mer gott till egen och själ än jag vet och förstår. Nu tänker jag på vårledes jag har idag har äret ditt helige namn och fyllt min frälser efter. Du ser och känner alla ting, och vad det idag har varit hos mig som är din vilje mot, är icke skjult för dig. Jag vill också att du ska känna det allt sammen. Jag vill gärna vara åpenbar och genomsiktig för ditt ansikt. Vad jag själv ännu icke riktigt ser, det ger du mig att se härefter. Rens mig, Herre, från mina lönnliga bröst. Men jag husker också från idag enkelte ting som jag har såret min samvittighet med, utan att jag kan se att jag visste det icke bedre. Herre, tillgi mig för Jesu skyld och hjälp mig att det icke må ske mer. Gör mig mer årvåken för mina tankars värden, att de icke skall förvilla sig bort från dig. Lär mig att vakta min tunga, att jag icke skall såra och kränka någon med min mun. Gör mig rättskaffen och ulastlig i allt vad jag har att göra, att jag icke skall bli någon till anstöt. Herre, jag märker stadig hur lätt jag har för att fejla och synda också i min färd hemma, i mitt dagliga arbete och i mitt förhåll till de människor jag kommer samman med. Och la hela denna dag vara under syndsförlåtelsens nåde och hjälp mig att jag i morgon och siden mer och mer må bli ett helt kristent människa, den samme i mitt hjärtes och min munds bekännelse och den samme i mitt hem och i mitt arbete, den samme i det skjulte och den samme i det uppenbara, ditt barn, himmelske Fader. Jag ber dig för mig själv och alla dina kristna att vi må bli lys och salt i världen som du har kallt oss till att vara. Men en av världens lys, en av jordens salt. Ge oss lys av hans lys, att vi kan bli lysande och salt av hans salt, att vi icke ska bli unyttiga, men har något friskt och sunt med oss till lägedom för allt det som är sykt. Nu ger vi oss i din hand med lägeme och själ och allt vårt. Lys din fred över oss och la den med den välsignade sömn dale ned over alle trette øyne og alle urolige hjerter. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Og Herren talte til Moses og sa, tal til Aaron og hans sønner og si, slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg, Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

Så är det Bill Kitchens sin tur. Han kommer här med en sång som heter Truck Stop at End of the World. Här kommer den.

0: Varför är solen så röd, sang Kai Ulfeng för oss där. Nå ska vi till Danmark igen och ha två låter ifrån danske Kandis. Vi begynner i 1992, då kom Kandis 3 ut, deras tredje album. Och för den plata ska vi höra en sang som också har gjort med danske Tommy Seebach. Han har varit med och skrivit den, och Tommy Seebach var ju också en ganska känd artist da, i Danmark där han levde. Han levde från 1949 till 2003. Nu ska vi höra Kandis sjunga denna melodin här, hvor också Ivan Pedersen har varit med och skrivit låten. Den heter Lille Frøken Solskinn.
1: Vi får lov, er jeg grå. Hvis jeg beder, vil du give mig lov, lille frøken solskin, til en tur i skov. Jo, gå med, for jeg ved, hvor der findes et særligt sted, lille frøken solskin, med himmelblåt form.